Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom starim manj kot 12 let. Poleg slavske granice od Gorenjega Sinika do Botonja na srpskoj granice so ljudstvo pargonjale, ka so prej slavske špione. Tok se je začnilo, ka so ljudje blize slavske granice s prvoga rejsem samo male dele švircale forka šovcete. Eni so pa te pešterske političare te začnile prej k jugoslovanske majej spravljate. Drugi so se toknut zapletli, ka so rejsem špione gratale, kak napriliko šipošpal pa njekve kompanjone. Te pa se najtrbej čudivate, ka je v Ugrski avo skrivna policija 52. leta v vesi Farkašovce doj zadržala 74 ljude. Sedem so osaudili na smrt, trge pa so mrli vauze. Mnoge druge pa na dolga leta zaprle. O vsem drugom pa da vam v Ugrskoj reči gučo ljubiteljski domoznanec Šandor Borbej, rodjeni Farkašovce. Drugi tav.